0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 8-июлү, кечиресиздер, 8-сентябрь күнгө шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Газа ачкачылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Өнжи Кечели социалдык медиа баракчасында Сребреница геноцидинин негизги күнөөкөрлөрүнүн бири болгон Босниянын касапчысы Каймана аттуу Ратко Младичтин сөөк коюу зыйнаты тууралуу билдирүү жасады. Кечели билдирүүсүндө эл аралык соттор тарабынан геноцид адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштары үчүн соттолгон Ратко Младичтин сөөк коюу зыйнаты жасалган оор кылмыштарды жана адамзат кайгысын четке кагуу болуп саналат. Бул кабыл алынгыс деди. Сөз болуп жаткан сот чечимдеринин четке кагылышы же соттолгон кылмышкерлерди баатырга айлантууга болгон аракеттер жабырлануучулардын жана алардын жакындарынын кайгысын тереңдетерин белгилеген Кечели мунун аймактагы тынчтык жана ынтымакка багытталган көп жылдык чечкиндүүлүк менен жүргүзүлгөн аракеттерге зыян келтирерин баса белгиледи. Кечели Балкандардын муктаждыгы өткөндөн керектүү сабактарды алып, тынч өсүп өнүккөн жана биригилишкен ортак келечекти бирге куруу экендигин билдирип, эң оболу Сребреница геноцидинин курмандыктары баш болуп, Босния согушунда каза болгон бардык күнөөсүз адамдарды урматтоо менен эскерерин жана жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрүн айтты. Түркиядагы музейлердин саны 2025 жылы 44.4% өсүү менен 664 жетти. Түркия боюнча музейлердин саны 2025 жылы мурун

0: алдыңкы жылга салыштырмалуу 4.4% өстү. Түркия статистика мекемеси 2025 жылга карата маданий мурас көрсөткүчүн жарыялады. Ушуга караганда Түркиядагы музейлердин саны өткөн жылы 2024 жылга салыштырмалуу 4.4% өсүп 664 жеткен. Бул музейлердин 220 маданият жана туризм министрлигине, 426 жеке музейлер категориясына алеми, 18 музей улуттук сарайлар башкармалыгына караш археологиялык жайлардын саны болсо 148 болду. Музейлердеги артефакттардын саны өткөн жыл мурунку жылга салыштырмалуу 0.4% өсүп 4,012,294 жетти. Музейлерге жана археологиялык жайларга келгендердин саны өткөн жыл мурунку жылга салыштырмалуу 6.8% өсүп 65,862,639 жогорулады. Келгендердин 52,19% министрликтин карамагындагы музейлерди жана археологиялык жайларды кыдырышкан. Археологиялык жайлардын жалпы саны 2025 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 6% өскөн. Улуттук парктардын саны 2025 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 2% өсүп 50 көбөйдү. Улуттук парктын аянты 3.2% өсүп 942,286 гектарга жетти. Жаратылыш парктарынын саны 2.2% өсүп 274 ал эми жаратылыш парктарынын аянты 0.2% өсүп 94,294 гектарды түздү.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Ирандын коопсуздук кызматынын өкүлү Мухсин Резайя АКШнын экономикалык согушунан уланышы Перс булунда деңиз чектөө зонасын түзүшү мүмкүн экендигин эскертти. Тегерандын АКШнын согуштук кемелерине жана базаларына карата позициясын түп тамырынан бери кайра жөнгө салганын айтты. Эскертүү эки тарап тең июн айындагы келишимди аткарбай жатканы үчүн бири-бирин айыптап жаңжалды токтотууну жана Ормус кысыгын кайрадан ачууну көздөгөн учурда келди. Финляндияда бир киши Snapchat жана башка социалдык тармактар аркылуу 9 жаштан 15 жашка чейинки 361 балага сексуалдык ыдык көрсөткөн деп айыпталууда. Финляндия полициясы телефондон миндеген сүрөт жана видео табылгандан кийин шектүүнүн балдарды интимдик мазмундагы материалдарды жөнөтүүгө мажбурлаганын билдирди. Шектүү полициянын тергөөсүндө өзүнө коюлган айрым айыптарды мойнуна алды. Израилдин каржы министри Бецалел Смотрич Осло келишимдерин жараксыз жана күчүн жоготкон деп жарыялап, басып алынган Батыш Шыарянын А жана Б аймактары Израилге таандык экендигин айтты. Ашынган оңчул министр Палестина бийлигин дароо жоюуну талап кылып, бул позициясы премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен кагылышууга алып келгенин моюнга алды. Осло келишимдерине ылайык А жана Б аймактары ар кандай деңгээлде Палестина анын башкаруусуна караштуу. Түндүк Корея, АКШ, Түштүк Корея жана Япония тарабынан өткөрүлгөн 5 күндүк Freedom Эдге аскердик машыгуусун аскердик провокация деп айыптап, аты аталбаган каршы чаралар көрүлөрүн эскертти. Машыгуу эл аралык сууларда жана аба мейкиндигинде, ошондой эле Япониядагы базаларда аба, деңиз, кибер жана ракетадан коргонуу операцияларын камтыйт. Бирок Сеул машыгуу коргонуу мүнөзүнө ээ жана Түндүк Кореянын ядролук жана ракеталык коркунучтарын токтотууга багытталганын айтууда. Европалык саясатчылар Германиядагы ашынган оңчул АФД Германия үчүн альтернатива партиясынын Саксония Анхальта добуштардын 43.8% алып 83 орундун 39-ун жеңип чыгышынан кийин саясатчылар тынсыздана башташты. Бул партиянын бир штаттагы эң күчтүү жыйынтыгы болду. Франция жеңишти абдан тынсыздандыруучу деп атап, Польша жана Чехиядагы саясатчылар ультра оңчул күчтөрдүн кеңири жайылышына каршы эскертишти. Германиянын негизги партиялары АФД менен кызматташпай тургандарын билдиришти. ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Экосид. Газадағы жердин талқыланышы. Урматтуу угармандар, палестиналыктардын каршылык көрсөтүүсү жөнүндө ойлогондо эске түшкөн эң маанилүү образдардын бири палестиналык аялдын зайтун дарагын кучактап турганы. 78 жаштагы Махфуза Шитее 20 жыл мурун зайтун дарагын коргоо үчүн кучактап алган. 20 жылдан кийин да ал зайтун дарактарына өз балдарындай кам көрүп жүрөт. Израиль акыркы 20 жылда 800 000 зайтун дарагын, ал эми 1967 жылдан бери болжол менен 2,5 миллион зайтун дарагын жок кылган. Келгиле анда Махфуза Шитеенин баяны аркылуу палестиналыктардын зайтун дарактарына болгон көз карашын билип алалы. 20 жыл мурун Шитее Израиль күчтөрү анын зайтун багын кантип талкалаганын мындайча сүрөттөгөн. Кудайга ант болсун, апа, мен бакчага чыкканда жерде жаткан ар бир дарактарды көрдүм. 40 жаштагы зайтун дарактары. Кудайга ант болсун, аны тиккендер да жана ага кам көргөндөр да күч жумшашкан. Алар ал үчүн чарчашкан. Апа, көрүп жатасыңбы? Апасынын баалуу дарагы, мен аны кучактап өөп жатам. Кудайга ант болсун, зайтун дарагы ыйык болуп саналат. Зайтун, бизди жерибиз менен байланыштырган нерсе. Зайтун дарагы жер сыяктуу эле баалуу, ага кам көргөндөр баалуу. Жер баалуу, аны коргогондор да баалуу. Урматтуу кагармандар, 1990 жылдары Газа гүл өнөр жайы менен белгилүү болуп, дүйнөнүн бардык курчтарына, анын ичинде Европага 80 миллионго чейин гүл экспорттогон. Бирок Израиль 2007 жылы Газа тилкесин блокада калгандыктан экспортту катуу чектеген. Андан соң Газанын гүл өнөр жайы соголуп, бул геноцид анын айыл чарба жерлерин дээрлик толугу менен жок кылды. Газа жана Яффа бир кезде апельсиндери жана башка ситрус жемиштери менен белгилүү болгон. Газанын жаң үзүлгөн мөмөлөрү Палестинанын сары алтыны деп аталган. 1967 жылы басып киргенде Израиль күчтөрү Палестинанын апельсин бактарынын көпчүлүгүн бульдозор менен талкалаган. Бул палестиналыктардын анын ордуна гүл жана кулпунай өстүрүп өтүшүнө алып келген. Газа ал тармакта өзүнүн туу чокусуна жетип, жылына 80 миллион гүл экспорттогон. Газанын жери жана жээк тилкеси, айрыкча Бейт-Лахия жана Рафах шаарлары коммерциялык гүл өстүрүү үчүн идеалдуу болгон. Холокостко чейин Израиль экспортту жана импортту да катуу чектеп, 2007 жылдын июнь айында Газага кургактык, деңиз жана ава блокадасын киргизген. Бул чектөөлөр Газанын гүл өстүрүүсүнө да, гүл өнөр жайына да зыян келтирген. Холокост учурунда Бейт-Лахия жана Рафах жер менен жексен болгон. Гүлдөр да, гүл өстүрүүчүлөр да, үйлөр да, аларда чуркап жүргөн балдар да калган эмес. Израиль ал жерде баштаган геноцидде Газанын айыл чарба жерлеринин 95% жок кылган. Бул экологиялык геноцид болгон. Атайылап жасалган экологиялык кыйроо. Газалык ая мындай деп эскерет. Палестинада саясатташтырылган жана экологиялык кыйроого дуушар болгон өсүмдүктөрдүн бири зайтун дарагы. Ал падышалыктардан

жана чекаралардан да эски. Ал Палестинанын жерин бөлүүгө аракет кылган ар кандай картадан да эски. Палестинада зайтун дарагы жөн гана айылча арба эмес, ал мурас. Бүгүнкү күндө турган айрым дарактар жүздөгөн, ал тургай миңдеген жылдар мурун отургузулган. Бул миң жылдык дарактар чоң энелерден неберелерине убакыттын өтүшү менен үзүлбөгөн жана бузулбаган чынжыр менен өтүп келген. Ондогон жылдар бою бул чынжыр кол салууга дуушар болуп келген. Зайтун дарактары тамыры менен жулунуп, өрттөлүп, бульдозор менен талкаланып же конуштардын жана аскердик зоналардын артына тосулган. Акыркы 2 жылда эле Газада миллиондон ашык дарак жок кылынган. Табигый түрдө эмес, зайтун дарагынын палестиналыктар үчүн эмнени билдирерин так билген баскынчылар тарабынан. Анткени зайтун дарактарын жок кылуу геноциддин тымызын курч жана терең жагы болуп саналат. Даракты жок кылуу менен оккупациялык бийлик палестиналыктардын эс тутумун уурдоону, алардын жашоо тиричилигин жок кылууну, түшүмүн жана таандык болуу сезимин тартып алууну көздөйт. Бул элдин аларды багып өстүргөн жерге эч кандай укугу жок дегенди билдирет. Бирок биз бак дарак отургузууну улантабыз, дейт Ая. Ая сөзүн улантып, биз түшүм жыйноону улантабыз. Биз май сыгууну улантабыз. Ар бир бөтөлкө май бул жерде кимдер жашаганын чагылдырат. Бул жерди сүйгөн жана өчүрүлгүсү келбегендердин чагылдырылышы. Зайтун дарагы бизге чечкиндүүлүк менен отургузулган жана сүйүү менен багылган нерсени оңой менен тартып алууга болбой турганын үйрөтөт. Мындай эркиндик абстрактуу эмес, ал топуракка тамырлап, дыйкандардын колунда өсөт. Палестинада зайтун дарагы күбө, эне, мугалим жана үнсүз чакырык. Бул жердин жана элдин эсинде экенин эскертет, дейт. Палестинада өсүмдүктөр саясий мааниге ээ, дейт Ая Палестинадагы тимяндын окуясын айтып берип. Кылымдар бою палестиналыктар бардык жерде тимян өстүрүп, жыйнап, салттуу билимдерди муундан муунга өткөрүп келишкен. Бирок 1977 жылы сионисттик мамлекет тимянды корголгон өсүмдүк деп жарыялап, аны жыйнап, өстүрүүнү же соода кылууну кылмыш деп жарыялаган. Күтүлбөгөн жерден жердин өзү сыяктуу эле эски практика мыйзамсыз болуп калган. Бул тыюу салуунун артындагы илимий мамиле шек саноо туудуруп жатат. Салттуу азыкты чогултуу өсүмдүктүн жашоосуна коркунуч келтирет деген эч кандай далил жок. Палестиналыктар күнүмдүк колдонуу үчүн аз өлчөмдө тимиян чогултканы үчүн айыппулга жана куугунтуктоого кабылса, израилдик дыйкандар тимиянды коммерциялык жол менен өстүрүп сата башташкан. Алар палестиналыктар үчүн кылмыштуу деп эсептелген салттан пайда көрө башташкан. Тимиян чогултууга толук тыюу салуу палестиналыктардын күнүмдүк социалдык жана маданий практикасын кылмыштуу деп эсептеген жана примитивдүү жана зыяндуу деп атаган колониялык ой жүгүртүүнү билдирет. Бул палестиналыктардын өз жери жана жашоо образы менен маданий жана тарыхый байланышын бузат жана бул ресурстарды көзөмөлдөөнү отурукташкандарга өткөрүп берүү аракети болуп саналат. Мунун баарына карабастан тимиян чогултуу салты уланып келген, дагы эле уланып келет жана көптөгөн чогултуучулар муну каршылык көрсөтүү жана нааразычылык акциясы катары көрүшөт. Бул антиоксиданттарга бай өсүмдүк жергиликтүү тургундардын тамактануусунун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Урматтуу угармандар, журналист Бисам Оуда Газадагы жолдордун кесилишиндеги дубалдагы дыйкандын портретин сүрөттөйт. Дыйкандын колунда чоң кактус бар. Бисам мындай деп түшүндүрөт. Араб тилинде кактустун мааниси чыдамкайлыкты билдирет. Ал эми чыдамкайлык эки нерсени билдирет. Бири өсүмдүктүн өзү, экинчиси биздин чыдамкайлыгыбыз.

0: Эки колу менен көкүрөгүнө кактус кармап турган дыйкандын бул портрети эки нерсени айтып турат. Биринчиден, биз чыдамкайлыгыбызды сактап жатабыз. Экинчиден, биз маданиятыбызды сактап жатабыз. Эмне үчүн маданият? Анткени кактус Палестинанын маданий мурасындагы эң кеңири белгилүү өсүмдүк. Биз бул өсүмдүктү үйүбүздүн айланасындагы бардык жерде өстүрө алабыз. Биз өзүбүз менен кошуналарыбыздын ортосуна дубал же тосмо курбайбыз. Биз чек аранын атынан кактус отургузабыз. Кошуналарыбыз жана саякатчыларыбыз анын жемиштеринен пайда көрүшөт. Израиль палестиналыктардын ар бир изин жок кылуу үчүн кактуска каршы чара көрүп, 1948 жылы оккупация башталгандан кийин аймакта бийик, бөтөн бак тарактарды отургуза баштаган. Анын максаты анын чыныгы инсандыгын жок кылуу, аймакка европалык сезимди берүү жана ошону менен аны отурукташкандар үчүн жагымдуу кылуу болгон. Палестинада палестиналыктар гана эмес, аба, суу жана топурак да кыйкырып жатат. Израилдин Газадагы геноциди ошондой эле экоцид кылмышын жасап жатканын айтат. Бул деген айлана чөйрөнү коргоого геноцид менен бирдей деңгээлде. Эгерде Газада адамдар атайылап жана системалуу түрдө өлтүрүлүп жатса, анда өсүмдүктөр, жүзүмзарлар жана бакчалар жана эгин талааларда да атайылап жана системалуу түрдө жок кылынууда. Урматтуу угармандар, кийинки программада кездешкенче сак саламатта туруңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

Төрөтөнүн Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.